životnom putu, pa i za krivine čeka neka briga da čovjeka brine. Kad

može stih da uteši, jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi do lamu.